Mitë ti mbosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rime go kosë, kësë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero moshë staj du, jalurë statë të na pokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë go kosë.